krvu tvojih usana, tragovi osmeha, a pogled govori milionima pesama.